0: Best narodna muzika.
1: Party muzika.
0: Krišna muzika.
1: Mi smo Best FM.

0: tvoja best
1: narodna muzika, party muzika
2: i čisto frišna muzika.
1: Mi smo Best FM,
3: najbolji radio.